دوستان عزیز و هموطنان گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، خوشحال و مفتخریم که باز نوبت تقدیم برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی شد تا از سواحل جنوب کشور استرالیا مراتب عشق، ادب و احترام خود رو به جای آوریم و از پروردگار مهربان آفریننده هستی براتون شادی، سلامتی و توفیق خدمت استدعا نماییم. آیین بهائی آیین خدمت به من علل عرض و کوشش برای رسیدن به وحدت نوع بشر و نهایتاً صلح عمومی و پایدار در این کره خاکی است. پروردگار مهربان با ارسال پیامبران و ارائه راه‌های رسیدن به این هدف نهایی یعنی صلح عمومی و وحدت نوع بشر همواره ما رو هدایت و راهنمایی نموده است و تا بشر ساکن در این کره است خواهد نمود. آنچه مایه تأسف است دخالت علمای نادان ادیان گذشته در حصول صلح و آشتی بین پیروان ادیانه که بشریت تا کنون روی صلح، دوستی و همکاری رو ندیده و نیروهای بالقوه انسان‌ها به جای رسیدن به صلح و آشتی صرف جنگ ها و کدورت ها گشته و مردمان را از شاهراه حقیقت دور ساخته است. 3 ماه جولای روز جهانی دوستی در جهانه که سازمان ملل متحد اون را انتخاب و بزرگداشت اون را توصیه نموده است. در جدیدترین آیین الهی، آیین جهانی بهائی، همه روزهای سال روز دوستی، صلح و خدمت به دیگران است. در این رابطه حضرت عبدالبها مرکز میثاق بیان داشتن که بهائی واقعی قبل از رفتن به رخت خواب باید با خود بیاندیشد که فردا چگونه میتوانم دیگران را دوست بدارم و با آنها خدمت کنم. در این حال او در صبحگاهان و به محض برخاستن از فراش باید بیاندیشد که امروز چه خدمتی از دست من برمی آید که برای دیگران انجام دهم. این است وظیفه ما انسانها در این عهد و زمان. روز جهانی دوستی بر همگان مبارک باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید که هر یک شنبه از فرستنده رادیو ادلید در ساعت 7 شامگاه پخش میشه و سپس به کمک کانال اینترنتی تلگرام در دسترس عزیزان در سرتاسر جهان قرار میگیره. کمک بزرگیه اگه عزیزان شنونده به دوستان و آشنایان فارسی زبان خود توصیه کنن، اونها نیز به جمع شنوندگان این برنامه بپیوندن. 26 ماه جولای سالگرد شهادت اعضای محفل مقدس روحانی تبریز است. ملایان تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ایران از روز اول به قدرت رسیدن در سرزمین ما ایران کمر به نابودی آیین بهائی در زادگاهش ایران بستند. آنها صدها تن از بهائیان بی آزار و خادم جوامع رو اعدام کردند. هزاران تن از کارمندان دولت و مؤسسات ایرانی رو که مؤمن به آیین الهی بودند از کار برکنار کردند. مؤسسات تولیدی و صنعتی در کشور رو که متعلق به بهائیان بود تصرف کرده و کارگران و کارمندان اونها رو اخراج نمودند. کل دانشجویان دانشکده ها که به آیین بهائی معتقد بودند از دانشگاه‌ها اخراج شدند. ولی امر الهی نه تنها نابود نشد، بلکه بهائیان مصمم‌تر و مؤمن‌تر از قبل به راه خود ادامه دادند و سرفراز باقی مانده بین هموطنان عزیز خود محبوب‌تر شدند. قدیمی‌ها گفتند چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. و حال دوستان گرامی، از شما دعوت می کنم شنونده سخن هفته امروز ما باشید.

شنوندگان گرامی، چند سال قبل در یکی از جلسات فرهنگی ایرانیان مقیم ایالات ساوت استرالیا، بانویی از یکی از حاضرین در جلسه که منسوب به آیین بهائی است میپرسد: آیا شما پیرو اون اقلیت مذهبی معروف هستید؟ که البته مقصود اون خانم آیین بهائی بوده است. آن شخص بدون تظاهر و صادقانه پاسخ میدهد: خیر، من از جمله اون اکثریت بیدین هستم، نه اون اقلیت مذهبی. پاسخ این دوست گرامی همونطور که عرض شد از روی حقیقت بود. این شخص مدت هاست خود را مذهبی نمی داند، یعنی اعتقادات مذهبی را به کناری گذاشته است. با شناختی که از روحیات و رفتار این دوست گرامی و آشنایی خوبی که با طرز رفتار و اعمال او به خصوصاً مطالعات زیادش در آثار ادبی و عرفانی ایران داشتم، مدتی در اعماق ذهن و اندیشه به دنبال علت یا علل این تغییر به جستجو پرداختم. آنچه که در سخن امروز تقدیم حضور شما عزیزان میکنم حاصل این کندوکاو است. سالها قبل یکی از مؤمنین اولیه و معاصر با حضرت بهاءالله در عکا به حضور اون حضرت مشرف شد و سوال کرد: آیا در چه زمانی و چگونه امر بهائی عالمگیر می شود؟ فرمودند: عالم منقلب است و انقلاب او یومن فیومن در تزاید و وجه آن بر غفلت و لا مذهبی متوجه و این فقر شدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد، به شأنی که ذکر آن حال مختزی نه و مدتی بر این نهج می رود و ازا تمت المیقات یزهر و بختتن ما ترتعد و بهی فرائز العالم ازن ترتفع الاعلام و تغرد الانادل علال افنان. که مفهوم آن به فارسی چنین است: آنگاه که این دوره به اتمام رسید، یعنی دوره بیدینی، ظاهر می شود ناگهان در عالم آنچه که ارکان جهان بشریت از آن به لرزه در می آید و آن زمان هست که پرچمهای الهی به اهتزاز در خواهند آمد و بلبلان بر شاخساران به نغمه سرایی خواهند پرداخت. با توجه به این بیان حضرت بهاءالله که در کتاب منتخباتی از آثار اون حضرت صفحه 83 آمده است، به این نتیجه می رسیم که مرحله نخست این بیان همکنون تحقق پذیرفته و بشر در سرازیری لامذهبی به سرعت در حال حرکت است، به حدی که حتی این لامذهبی به مرحله شیوع همگانی نزدیک گشته است. در زمان گذشته وقتی بیماری وبا، طاعون و آبله شیوع می‌یافت و قتل عام می‌نمود، به ندرت افرادی پیدا می‌شدند که از آن جان سالم به در برند. امروزه نیز لامذهبی همون مسیر را می‌پیماید. دنیای پزشکی امروز به آسانی عوامل به وجود آورنده بیماری ها، یعنی ویروس ها و باکتری ها را شناسایی می کند و راه های مقابله با شیوع اونها را معرفی می نماید. به همون ترتیب لازم است علل بروز لامذهبی را نیز شناخت تا بتوان با آن به مقابله پرداخت. از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری به ظهور پیامبران الهی که بنیانگذاران ادیان بودند، طبقه ای به نام روحانیون پیدا شدند که پس از عروج ارواح مقدسه پیامبران از عالم، به تدریج اداره امور مذهبی را در اختیار خود گرفته و باعث هدایت خلق می شدند. ولی همین روحانیون بر اثر مرور زمان و به تدریج از شاهراه اصلی دین خارج گشته و راه خودخواهی و قدرت طلبی و جمع آوری مال و ثروت را پیش می گرفتند، همون راهی که به توسط آن بتوانند با در جهل نگاه داشتن مردم ساده اندیش به مقاصد پلید خود برسند. این افراد نقش عوامل اصلی بیماری همگیر فرار از مذهب و دین و شیوع اپیدمی بیدینی را بازی کرده و بشر را از مقصد اصلی دین واقعی که هدفش ایجاد آسایش و آرامش برای مردم و اجرای عدل بوده است دور ساختند. از سه دهه آخر قرن بیستم به این طرف که در خاورمیانه و خصوصاً وطن ما ایران
سیاست و دین یک جا به دست طبقه روحانیت اسلامی افتاد و عملکرد آنها در همه امور کشور را به فقر و فلاکت و جنگ رهنمون ساختند و مردم را به این باور رساندند که دین و مذهب مایه سرفکندگی جامعه و نابودی همه بنیادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و تجاری بود است. این فرایند در اروپای قرون وسطا قرنها به طول انجامید تا سرانجام پیدایش نهضت‌های متریالیستی و لامذهبی و البته به تدریج قدرت کلیسا را تضعیف کرده نهایتاً خانه نشین ساخت، تا جایی که قدرت کلیسای کاتولیک که قرنها حاکم بلامنازع سیاسی مذهبی اروپا بود در ساختمان کوچک واتیکان در روم محدود و محصور گشت. در اوایل قرن بیستم و نزدیک به زمان امروز دیدیم که غیر مذهبی شدن بعضی از کشورهای اسلامی تدریجاً ترکیه مقتدر را که قرنها پیشوای بلامنازع دنیای اسلامی بود از اریکه قدرت انداخت، خلافت و سلطنتش نابود شد و سلطه اقتدار و سرزمین‌های وسیع زیر نفوذش پاره پاره و تقسیم گشت و به کشور کوچکی بین اروپا و آسیا محدود گردید که نه آسیایی ها او را از خود می دانند و نه اروپایی ها از پیوستنش به اتحادی اروپا راضی اند. اجازه می خواهم یادآور گردم که حضرت بهاءالله در باره آینده حکومت عثمانی و دو سلطان آخری اونها یعنی عبدالعزیز و عبدالحمید واضحانه و آشکار آینده سیاه اونها را در لوحی خطاب به استانبول یعنی پایتخت اون سرزمین چنین فرمودند: ای شهری که در ساحل دو دریایی، بر تو تخت ظلم و ستم نهاده است و آتش دشمنی چنان در تو مشتعل شده که از آن نوحه ملأ اعلی و کسانی که گرد عرش اعلی طائفند بلند گردیده. دیده می شود که در تو جاهل بر عاقل حاکم است و ظلمت بر نور فخر می کند و تو در غرور آشکار مانده ای. اگر به زینت ظاهرت می نازی به خدا به زودی همه اونها نابود شوند و دختران و پیرزنان و هر قبیله‌ای که از توست فغانشان به انان آسمان رسد. چون این است آنچه خداوند آگاه و دانا به تو خبر می دهد. بلی دوستان گرامی، آنچه که اون حضرت در لوح خطاب استانبول و هم در الواح دیگر مثل لوح رئیس خطاب به رؤسا و بزرگان ترکیه فرموده بودند همه به تحقق پیوست. آن حضرت خطاب به شهر تهران و آینده حکومت در ایران نیز به صراحت خطابی دارند که در برنامه جداگانه ای راجع به آن گفتگو خواهیم کرد، ولی در رابطه به لا مذهبی که مطلب اصلی سخن امروز است شکی نیست که اون حضرت بهاءالله در بخش دوم اون بیان یعنی این قسمت اونگاه که این دوره به اتمام رسید ظاهر می شود در عالم اونچه که ارکان عالم بشریت به لرزه در خواهد آمد و اون زمان هست که پرچمهای الهی به اهتزاز در خواهند آمد و بلبلان بر شاخساران به نغمه سرایی خواهند پرداخت. بدون تردید اونچه که فرمودند تحقق خواهد پذیرفت. صبر باید داشت و منتظر باید ماند. در اون زمان اونهایی که لیاقت به شایستگی دارند به آیین الهی که مایه اصلی عدالت و وحدت در بین نوع بشر است خواهند پیوست. و در اون روز دیگر کسی به اقلیت دیندار یا اکثریت بیدین توجهی نشان نخواهد داد، بلکه برعکس هر کس که دارای وجدان سالم است اعتراف بر این بیان زیبای الهی خواهد کرد که فرموده است: ای اهل عالم، سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما شنونده گرامی برنامه رادیوی سروش دوست مرکز ادلیت هستید. بیت‌العدل لعظم مرکز روحانی و اداری جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای چنین نوشتند: هیچ سرور و آرامشی برتر از آن نیست که انسان با نگاه به ایام گذشته خیش دریابد که عمرش در پرتو آگاهی ژرف از درمان پزشکی الهی سپری شده. از هیچ کوششی برای عرضه آن درمان به نفوس مستعد فروگذار نکرده و در آن سالهای گذرا که فرصت در دست بوده، حتی در بحبوحه دشواری ها هر امکانی را برای پاسخ به نیاز شدید بشریت مغتنم شمرده است. حال دوستان عزیز، باید دید که عمر ما به چنین که بیان شد گذشته است یا امایی در آن بوده است. بخش بعدی برنامه اخبار و گزارش هاییست در مورد جوامع بهایی در گوشه و کنار جهان که خانم و آقای یزدانی مسئولین جمع‌آوری و رأی آن هستند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: آمریکا کشوری که داستانش همچنان در حال نگارش است.
0: نگاه فراگیرتر به احساس تعلق در هلند.
1: سرکوب آزادی باور و اینک مشروع اخبار.
0: کشوری که داستانش همچنان در حال نگارش است. در روز منشور ملل متحد گرد همایی در دفتر بهای اینترنشنال کمیونیتی در نیویورک، اصول معنوی که میتواند آینده آمریکا را به عنوان یک ملت در میان جامعه ملل هدایت نماید مورد بررسی قرار داد. تاریخ اغلب چنان بازگو می شود که گویی روایت قطعی و پایان یافته است. رشته از رویدادها که نسلهای بعد آن را به ارث می برند. گرده همایی که به تازگی در دفتر جامعه جهانی بهائی در نیویورک برگزار شد، راه دیگری برای نگریستن به تاریخ پیشنهاد کرد. از این منظر، تاریخ نه میراثی ثابت بلکه بخشی از فرایندی است که همچنان شکل میگیرد و هر نسل فرا خوانده میشود در آن نقش ایفا کند.
1: همزمان با سالگرد امضای منشور ملل متحد، این نشست به بررسی نقش ایالات متحده در میان ملت‌های جهان و این پرسش پرداخت که نقش آفرینی آینده این کشور چه الزاماتی خواهد داشت. این رویداد بخشی از مجموعه گردهمایی‌هایی بود که دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده با الهام از نامه تلاشی مشترک تحقق وعده آمریکا برگزار کرد. بهائیان ایالات متحده این نامه را به مناسبت 250 سالگرد اعلامیه استقلال منتشر کرده بودند.
0: این گردهمایی پایان بخش مجموعه نشست‌های عمومی بود که دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده پس از انتشار نامه تلاشی مشترک تحقق وعده آمریکا برگزار کرد. بهائیان ایالات متحده این نامه را خطاب به همه کسانی که وعده آمریکا را در دل دارند نوشته و به مناسبت 250 سالگرد اعلامیه استقلال منتشر کرده بود.
1: نشست‌های پیشین، یکی در نزدیکی شیکاگو و دیگری در واشنگتن دی سی، نقش دین در اجتماع، تقویت اعتماد اجتماعی و نخستین نشانه های تجدید حیات معنوی در زندگی عمومی را بررسی کردند. این گفتگو در دفتر جامعه جهانی بهائی در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد برگزار شد. جامعه جهانی بهائی دهه هاست در همین مکان با سازمان ملل متحد تعامل دارد.
0: در نامه تلاشی مشترک آمده است که ایالات متحده از بسیاری جهات نمونه کوچک از جهان است و پرورش وحدت در کثرت بخشی از جستجوی راه‌های برای زیستن است که می‌توانند زمین ساز صلح هم در داخل کشور و هم در سراسر جهان باشند. این همان وعده آمریکاست که نامه از آن سخن میگوید.
1: کنت باورز، منشی محفل روحانی ملی بهائیان ایالات متحده، با مرور مجموعه نشست‌هایی که به مناسبت 250 سالگرد اعلامیه استقلال برگزار شده بود، گفت این گردهمایی‌ها نشان دادند که آمادگی برای پرداختن به پرسش‌های اخلاقی و معنوی پیش روی کشور وجود دارد. آقای باورز گفت اگر گفتگو را از آرزوهای مردم برای خود، خانواده و جامعهشان آغاز کنیم، خیلی زود در میابیم که خواسته هایشان از زندگی کم و بیش یکسان است. وقتی وجود این خواسته های مشترک پذیرفته شود، میتوان آسانتر در کنار یکدیگر با دشواری ها روبرو شد. او گفت کار از نقاط وحدت آغاز میشود.
0: پی جی اندروز، مدیر دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده، بر عنوان نامه تلاشی مشترک تأکید کرد. در این نامه آمده است که ایالات متحده از بسیار جهات جهانی در مقیاس کوچک است و تلاش برای پرورش وحدت در کثرت در واقع جستجوی راه‌هایی برای زیستن است که می‌توانند زمین ساز صلح در داخل کشور و سراسر جهان باشند. این همان وعده آمریکاست که نامه از آن سخن می‌گوید. برگزاری این گردهمایی در نیویورک جلوه‌ای از آن وعده بود. آقای اندروز گفت جهان در نیویورک گرد آمده است.
1: نگاهی فراگیرتر به احساس تعلق در هلند. 13 تیر ماه 1405 لاهه هلند. اغلب چنان از تعلق به یک کشور سخن گفته می شود که گویی باید آن را به ارث برد، به دست آورد یا به اثبات رساند. گویی میزان تعلق فرد به وضعیت رسمی بستگی دارد که پس از برآورده کردن برخی معیارهای قانونی یا فرهنگی به او اعطا می شود. اما ابتکار دفتر روابط عمومی بهائیان هلند بر پیش فرض دیگری استوار است. هر فرد در ساختن آینده مشترک اجتماع نقشی دارد. عنوان هلندی این ابتکار گلوین ون انزی است، یعنی امواج یک دریا. این طرح به جای آن که مشخص کند چه کسی هلندی به شما می آید، مفهوم تعلق را از کشمکش بر سر تعریف هویت فراتر می برد و بر توانمندی مشترک همگان برای مشارکت تاکید می کند. چگونه می توان زمینه‌ای فراهم کرد تا هر کس فارغ از پیشینش در تحقق رفاه حقیقی اجتماع سهم داشته باشد و از رهگذر این مشارکت آن را خانه خود بداند.
0: در یکی از میزگردهای متعددی که طی چند سال گذشته برگزار شده اند، جوانان شرکت کننده در این گفتگوها عموماً بر این باور بودند که وقتی مردم با هم دست به کار می شوند و می کوشند از زاویه های گوناگون یکدیگر را درک کنند، تفاوت ها نه تنها دیگر مانع نیستند بلکه دوستی ها را نیز استوارتر می کنند. این تلاش از دل گفتگوهای فراوانی درباره تبعیض، هویت و انسجام اجتماعی شکل گرفت. گفتگوهایی که با همکاری کنشگران اجتماعی گوناگون و هماهنگ کننده ملی مبارزه با تبعیض و نجات پرستی هلند انجام شد. این روند برگزاری سلسله از میزگردها انجامید که صدها تن از ساکنان سراسر کشور در آن شرکت کردند. دفتر در این گفتگوها بارها با پرسشی اساسی روبرو شد: چه کسی هلندی به شمار می آید؟
1: کیمبرلی تروین از همکاران دفتر روابط عمومی بهائیان هلند توضیح داد هر تلاشی برای پاسخ به این پرسش از راه تعریف ویژگی‌های هویت هلندی ناگزیر عده‌ای را خودی و عده‌ای را غیر خودی می‌کند. خانم تروین گفت اجتماع را نباید گروهی میزبان دانست که دیگران ناچار باشند در آن برای خود جایی پیدا کنند. او افزود اصل یگانگی نوع بشر نقطه آغاز را تغییر می‌دهد. سپس با اشاره به تمثیلی برگرفته از تعالیم بهائی گفت نوع بشر همچون بدنی واحد است و هر یک از اعضای آن توانمندی‌هایی دارد که برای سلامت کلی آن ضروری‌اند. از این رو وحدت در کثرت به معنای همسان شدن نیست، بلکه مشارکت همگان را می‌طلبد.
0: این دیدگاه برداشت رایج از مشارکت را از محدوده فعالیت اقتصادی فراتر می‌برد. برای نمونه شرکت کنندگان به مادران اشاره کردم که شاید در بازار کار رسمی حضور نداشته باشند، اما با مراقبت از فرزندان یکدیگر، گرد هم آوردن خانواده ها و تقویت ارتباط میان همسایگان به پویایی زندگی جمعی در محله هایشان کمک می کنند.
1: از نظر دفتر برطرف کردن چنین موانعی نیازمند تغییر در سه سطح به هم پیوسته است: فرد، جامعه و مؤسسات. شیرین فرج یکی از اعضای دفتر روابط عمومی بهائیان هلند گفت مؤسسات افکار عمومی را شکل می‌دهند و اگر عملکردشان بر اصل یگانگی نوع بشر استوار نباشد، شکاف میان ما و آنها همچنان پا بر جا میماند.
0: سرکوب آزادی باور. ابراز نگرانی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از 6 ماه بازداشت و وخامت وضعیت جسمی آرتین غزنفری شهروند بهایی. با گذشت 6 ماه از بازداشت آرتین غزنفری شهروند بهایی، عکاس خبری، راوی و نویسنده پادکست ماه 13 او همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار یک پیام به تداوم بازداشت او واکنش نشان داده و نسبت به وخامت وضعیت جسمی، محرومیت از درمان و دادرسی عادلانه او ابراز نگرانی کرده است.
1: آقای غزنفری به نارسایی قلبی مبتلا است و به دلیل عدم مراقبت‌های درمانی دچار بی‌حسی در سمت چپ بدن به ویژه دست چپ شده است. او از سال 1389 به دلیل التهاب غدد لنفاوی گردن به طور مستمر تحت نظر پزشک بوده و از سال 1404 نیز به علت افزایش غیر طبیعی هورمون پاراتیروئید نیازمند انجام بررسی‌های تخصصی و عمل جراحی تشخیص داده شده است. عدم درمان این بیماری می‌تواند عوارض جدی از جمله پوکی و درد شدید استخوان، سنگ کلیه، اختلالات گوارشی و فشار خون بالا را در پی داشته باشد. پزشک معالج او نیز بر ضرورت معاینه فوری و آغاز درمان تخصصی تاکید کرده است.
0: این شهروند بهایی همچنین سابقه حملات پانیک، آسم و فشار خون بالا دارد و بیش از بازداشت برای کنترل بیماری‌هایش به طور روزانه دارو مصرف می‌کرده است. او در دوران حبس در زندان تهران بزرگ نیز به کووید 19 مبتلا شد که موجب تشدید مشکلات تنفسیش شد. بنابر اطلاعات دریافتی، آقای غزنفری در روزهای اخیر به دلیل ابتلا به عفونت و تب شدید به بهداری زندان منتقل شد، اما پس از دریافت درمان سرپایی مجدداً به بند بازگردانده شد. این در حالی است که وضعیت جسمانی او همچنان نگران کننده گزارش شده است. آرتین غزنفری در 29 دی ماه 1404 در پی یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. اکنون با گذشت 179 روز از زمان بازداشت، او همچنان بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان به سر می‌برد.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما به صدای برنامه سروش دوست گوش می کنید. جامعه جهانی بهائی در اول خرداد ماه سال جاری طی بیانیه‌ای راجع به رفتار دوگانه رژیم در خارج و داخل ایران نسبت به اقلیت‌های مذهبی و اقوام ایرانی مطلبی نوشتند که خانم سیمین فهندش نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو ارائه کردند و آن مطالب این است: زمامداران ایران باید با این حقیقت روبرو شوند که هر یک از 90 میلیون انسانی که در مرزهای این کشور زندگی می کنند سزاوار برخورداری از حقوق کامل و برابر انسانی هستند و مسئولیت هر یک از آنها بر عهده حکومت است. نمایش تنوع ایران در مجامع جهانی بی‌معناست هنگامی که پشت درهای بسته همان تنوع با زندان، آزار و تبعیض مواجه می شود. بافت کم نظیر فرهنگ ها، هویت ها و باورها در ایران باید مایه افتخار واقعی ملی باشد. افتخاری که می بایست نه فقط در سخن بلکه در عمل نیز بازتاب یابد. و اما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخنان دلپذیر که سیمین خانم برامون آماده کردن جلب می کنم.

داستان با یک جنگل آتش گرفته آغاز می شود. شعله های آتش با سرعتی شگفت‌انگیز زبانه می کشند و حیوانات با ترس و وحشت فرار می کنند. در این میان تنها گنجشک کوچکی با قاطعیت به سمت رودخانه پرواز می کند. بالهایش را خیس می کند و بر فراز شعله ها می پرد تا یک یا دو قطره آب را روی آتش بریزد. سنجابی با فریاد به او می گوید احمق نباش، کاری که می کنی هیچ ارزشی ندارد. با این قطره ها هرگز نمی توانی این آتش سوزی را خاموش کنی. بهتر از فرار کنی. گنجشک حتی پاسخی نمی دهد. او زمانی برای این کار ندارد و به شدت مشغول تلاش است. در درون خود فکر می کند که این جنگل چیزهای زیادی به او بخشیده است. خانواده اش اینجا زندگی کردند. اینجا خوشحال بوده. پس باید تا جایی که می تواند بجنگد تا اجازه ندهد جنگل بمیرد. او به این رفت و آمد میان رودخانه و شعله های آتش ادامه می دهد و در هر سفر یک یا دو قطره آب را رها می کند. و داستان این گونه روایت می کند که خداوند با دیدن تلاش این گنجشک کوچک باران شدیدی نازل کرد که شعله های جنگل را به طور کامل خاموش ساخت. جنگل دوباره سبز شد و شکوفا گشت. به این ترتیب همه ی حیوانات بازگشتند و دوباره خوشحال شدند، حتی خوشحالتر از گذشته. نتیجه اخلاقی داستان روشن است. وقتی با مشکلی روبرو می شویم، باید به اندازه توانمان به آن حمله کنیم. اگر مثل سنجاب فکر کنیم، سرانجام فرار خواهیم کرد. اما اگر مثل گنجشک فکر کنیم، خداوند به ما در حل آن کمک خواهد کرد. در این شک نکنید. اگر در طول زندگی

زندگی چیزی آموخته باشم این است که انسان‌های عاقل هنگام مواجهه با مشکلاتشان همیشه به سمت راه حل‌ها جهت‌گیری می‌کنند. آنها وقت و انرژی خود را صرف یافتن پاسخ‌هایی می‌کنند که ممکن است وجود داشته باشد. فراتر از آن، تا حد امکان اطمینان حاصل می‌کنند که آن مشکل دیگر تکرار نشود. متاسفانه افرادی هم هستند که تنها به سختی موجود در مشکل توجه می‌کنند. به این ترتیب وقت و انرژی خود را با شکایت کردن و احساس قربانی بودن هدر می‌دهند. آنها این جمله حکیمانه را درک نمی‌کنند. به خدا نگو که مشکلت چقدر بزرگ است، بلکه به مشکلت بگو که خدایت چقدر بزرگ است. پس بُعد منفی، این که شانه خالی کردن از مشکلات و احساس این که حل کردن آنها غیر ممکن است، و بُعد مثبت، این که حمله به مشکل به اندازه توانمان و دانستن این نکته که نیروی برتر از ما وجود دارد که همیشه به یاری من خواهد آمد.

هیچ دلی بی آرزو نیست. حضرت عبدالبها می فرمایند نفسی بی آمال و آرزو نیست. سلطان و گدا هر کس مبتلای غمی است و دچار مشکلی. چون به حقیقت نگری دلی بی آرزو نیست و هیچ آرزویی من دون محنت و ملال نه. پس هر گونه آمالی سبب زحمت و ببال است و مانع سرور و مسرت بال، مگر آمال نفوسی که دل به جهان الهی بندند، سرور روحانی یابند، مسرت وجدانی حاصل نمایند. آن نفوس در عین بلا شادند و در نهایت ابتلا آزاد.

حضرت عبدالبها می‌فرمایند انسان باید در هر شخص فقط آنچه را که شایسته مدح و ثناست مشاهده کند. هنگامی که چنین شود، هر کس می‌تواند دوستدار کل عالم انسانی گردد. اما اگر ما از موضع نقایص نفوس بدانان نظر کنیم، دوست داشتنشان کاری سخت و دشوار خواهد بود.

دفع تلخی های روزگار. حضرت ولی امرالله می فرمایند در واقع عوارض جسمانی بسیار و مشکلات دنیوی بیشمار، تلخی فراوان و شیرینی کمیاب. جز غلبه روحانی و تقویت قوای معنوی و اشتغال به شؤون امری به قدر امکان و خدمت به درگاه الهی، علاجی برای دفع این قوائل نه و چاره‌ای نیست.

دفع تلخی های روزگار. حضرت ولی امرالله می فرمایند در واقع عوارض جسمانی بسیار و مشکلات دنیوی بیشمار و تلخی فراوان و شیرینی کمیاب، جز غلبه روحانی و تقویت قوای معنوی و اشتغال به شؤون امری به قدر امکان و خدمت به درگاه الهی علاجی برای دفع این قوائل نه و چاره‌ای نیست.

یه بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. از اینکه لطف کردید و شنونده گرامی آن بودید ممنونیم و سپاسگزار عزیزانی هستیم که با حمایت‌های کریمانه خود موجبات پخش برنامه‌ها رو از رادیو ادلیت فراهم می‌کنند. تنها 3 هفته به پخش 1000مین برنامه رادیوی سروش دوست در شهر ادلید استرالیا باقی مونده. یکی از عزیزان شنونده با تماسی با ما فرمودند ما شنوندگان این برنامه وظیفه داریم از تیم تهیه و تولید سروش دوست قدردانی کنیم و جشن برپا نماییم. ضمن تشکر و سپاس از این دوست عزیز که اجازه ندادن نامشون رو بیان کنیم، به نیابت از سوی همکارانم در تهیه، تولید، اجرا و پخش برنامه ها ما باید افتخار کنیم و جشن بگیریم که جمع بزرگی از فارسی زبانان 20 سال است به ما سعادت این خدمت رو دادند. همکاران رادیوی سروش دوست قصد دارند 1000مین برنامه رادیویی سروش دوست رو در استودیوی تلویزیون سروش دوست ضبط نمایند تا شنوندگان مقیم ادلید به طور مستقیم شاهد ضبط بخشی از این برنامه باشند. وقت برنامه ما در همین جا به پایان رسید. با آرزوی بهترین ها برایتان، من کیخسرو آزادگان به اتفاق همکارانم در تهیه و ارائه این برنامه، نصرالله یزدانی، سیمین ماهر و شهین یزدانی، همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستیم سپاریم. تا هفته بعد و برنامه دیگر، روز روزگار به همه شما از

روستایی شد تا از سواحل جنوب کشور استرالیا مراتب عشق، ادب و احترام خود را به جای آوریم و از پروردگار مهربان آفریننده هستی براتون شادی، سلامتی و توفیق خدمت استدعا نماییم. آیین بهائی آیین خدمت به من علل عرض و کوشش برای رسیدن به وحدت نوع بشر و نهایتاً صلح عمومی و پایدار در این کره خاکی است. پروردگار مهربان با ارسال پیامبران و ارائه راه‌های رسیدن به این هدف نهایی یعنی صلح عمومی و وحدت نوع بشر همواره ما رو هدایت و راهنمایی نموده است و تا بشر ساکن در این کره است خواهد نمود. آنچه مایه تأسف است دخالت علمای نادان ادیان گذشته در حصول صلح و آشتی بین پیروان ادیانه که بشریت تا کنون روی صلح، دوستی و همکاری رو ندیده و نیروهای بالقوه انسانها به جای رسیدن به صلح و آشتی صرف جنگ‌ها و کدورت‌ها گشته و مردمان را از شاهراه حقیقت دور ساخته است. 3 ماه جولای روز جهانی دوستی در جهانه که سازمان ملل متحد اون را انتخاب و بزرگداشت اون را توصیه نموده است. در جدیدترین آیین الهی، آیین جهانی بهائی، همه روزهای سال روز دوستی، صلح و خدمت به دیگران است. در این رابطه حضرت عبدالبها مرکز میثاق بیان داشتند که بهائی واقعی قبل از رفتن به رخت خواب باید با خود بیاندیشد که فردا چگونه میتوانم دیگران را دوست بدارم و با آنها خدمت کنم. در این حال او در صبحگاهان و به محض برخاستن از فراش باید بیاندیشد که امروز چه خدمتی از دست من برمی آید که برای دیگران انجام دهم. این است وظیفه ما انسانها در این عهد و زمان. روز جهانی دوستی بر همگان مبارک باد.

دوستان عزیز و هموطنان گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، خوشحال و مفتخریم که باز نوبت تقدیم برنامه رادیوی سروش دوست، هدیه جامعه باهایی

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید که هر یک شنبه از فرستنده رادیو ادلید در ساعت 7 شامگاه پخش میشه و سپس به کمک کانال اینترنتی تلگرام در دسترس عزیزان در سرتاسر جهان قرار میگیره. کمک بزرگیه اگه عزیزان شنونده به دوستان و آشنایان فارسی زبان خود توصیه کنن، اونها نیز به جمع شنوندگان این برنامه بپیوندن. 26 ماه جولای سالگرد شهادت اعضای محفل مقدس روحانی تبریز است. ملایان تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ایران از روز اول به قدرت رسیدن در سرزمین ما ایران کمر به نابودی آیین بهائی در زادگاهش ایران بستند. آنها صدها تن از بهائیان بی آزار و خادم جوامع رو اعدام کردند. هزاران تن از کارمندان دولت و مؤسسات ایرانی رو که مؤمن به آیین الهی بودند از کار برکنار کردند. مؤسسات تولیدی و صنعتی در کشور رو که متعلق به بهائیان بود تصرف کرده و کارگران و کارمندان اونها رو اخراج نمودند. کل دانشجویان دانشکده ها که به آیین بهائی معتقد بودند از دانشگاه ها اخراج شدند. ولی امر الهی نه تنها نابود نشد، بلکه بهائیان مصممتر و مؤمنتر از قبل به راه خود ادامه دادند و سرفراز باقی مانده بین هموطنان عزیز خود محبوب تر شدند. قدیمی ها گفتند چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. و حال دوستان گرامی، از شما دعوت می کنم شنونده سخن هفته امروز ما باشید.

شنوندگان گرامی، چند سال قبل در یکی از جلسات فرهنگی ایرانیان مقیم ایالات متحده استرالیا، بانوی از یکی از حاضرین در جلسه که منصوب به آیین بهائی است میپرسد: آیا شما پیرو اون اقلیت مذهبی معروف هستید؟ البته مقصود آن خانم آیین بهائی بوده است. آن شخص بدون تظاهر و صادقانه پاسخ میدهد: خیر، من از جمله اون اکثریت بیدین هستم، نه اون اقلیت مذهبی. پاسخ این دوست گرامی همونطور که عرض شد از روی حقیقت بود. این شخص مدت هاست خود را مذهبی نمیداند، یعنی اعتقادات مذهبی را به کناری گذاشته است. با شناختی که از روحیات و رفتار این دوست گرامی و آشنایی خوبی که با طرز رفتار و اعمال او به خصوصاً مطالعات زیادش در آثار ادبی و عرفانی ایران داشتم، مدتی در اعماق ذهن و اندیشه به دنبال علت یا علل این تغییر به جستجو پرداختم. آنچه که در سخن امروز تقدیم حضور شما عزیزان میکنم حاصل این کندوکاو است. سالها قبل یکی از مؤمنین اولیه و معاصر با حضرت بهاءالله در عکا به حضور اون حضرت مشرف شد و سوال کرد: آیا در چه زمانی و چگونه امر بهائی عالمگیر می شود؟ فرمودند: عالم منقلب است و انقلاب او یومن فیومن در تزاید و وجه آن بر غفلت و لامذهبی متوجه و این فقر شدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد، به شأنی که ذکر آن حال مختزی نه و مدتی بر این نهج می رود و ازا تمت المیقات یزهر و بختتن ما ترتعد و بهی فرائز العالم ازن ترتفع الاعلام و تغرد الانادل علال افنان، که مفهوم آن به فارسی چنین است: آنگاه که این دوره به اتمام رسید، یعنی دوره بیدینی، ظاهر می شود ناگهان در عالم آنچه که ارکان جهان و شریعت از آن به لرزه در می آید و آن زمان هست که پرچمهای الهی به اهتزاز در خواهند آمد و بلبلان بر شاخساران به نغمه سرایی خواهند پرداخت. با توجه به این بیان حضرت بهاءالله که در کتاب منتخباتی از آثار آن حضرت صفحه 83 آمده است، به این نتیجه می رسیم که مرحله نخست این بیان همکنون تحقق پذیرفته و بشر در سرازیری لامذهبی به سرعت در حال حرکت است، به حدی که حتی این لامذهبی به مرحله شیوع همگانی نزدیک گشته است. در زمان گذشته وقتی بیماری وبا، طاعون و آبله شیوع می‌یافت و قتل عام می‌نمود، به ندرت افرادی پیدا می‌شدند که از آن جان سالم به در برند. امروزه نیز لامذهبی همون مسیر را می‌پیماید. دنیای پزشکی امروز به آسانی عوامل به وجود آورنده بیماری ها، یعنی ویروس ها و باکتری ها را شناسایی می کند و راه های مقابله با شیوع اونها را معرفی می نماید. به همون ترتیب لازم است علل بروز لامذهبی را نیز شناخت تا بتوان با آن به مقابله پرداخت. از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری به ظهور پیامبران الهی که بنیانگذاران ادیان بودند، طبقه‌ای به نام روحانیون پیدا شدند که پس از عروج ارواح مقدسه پیامبران از عالم، به تدریج اداره امور مذهبی را در اختیار خود گرفته و باعث هدایت خلق می شدند. ولی همین روحانیون بر اثر مرور زمان و به تدریج از شاهراه اصلی دین خارج گشته و راه خودخواهی و قدرت طلبی و جمع آوری مال و ثروت را پیش می گرفتند، همون راهی که به توسط آن بتوانند با در جهل نگاه داشتن مردم ساده اندیش به مقاصد پلید خود برسند. این افراد نقش عوامل اصلی بیماری همگیر فرار از مذهب و دین و شیوع اپیدمی بیدینی را بازی کرده و بشر را از مقصد اصلی دین واقعی که هدفش ایجاد آسایش و آرامش برای مردم و اجرای عدل بوده است دور ساختند. از سه دهه آخر قرن بیستم به این طرف که در خاورمیانه و خصوصاً وطن ما ایران
سیاست و دین یک جا به دست طبقه روحانیت اسلامی افتاد و عمل کرد آنها در همه امور کشور را به فقر و فلاکت و جنگ رهنمون ساختند و مردم را به این باور رساندند که دین و مذهب مایه سرفکندگی جامعه و نابودی همه بنیادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و تجاری بود است. این فرایند در اروپای قرون وسطا قرنها به طول انجامید تا سرانجام پیدایش نهضت‌های متریالیستی و لامذهبی و البته به تدریج قدرت کلیسا را تضعیف کرده نهایتاً خانه نشین ساخت، تا جایی که قدرت کلیسای کاتولیک که قرنها حاکم بلا منازع سیاسی مذهبی اروپا بود در ساختمان کوچک واتیکان در روم محدود و محصور گشت. در اوایل قرن بیستم به نزدیک به زمان امروز دیدیم که غیر

مذهبی شدن بعضی از کشورهای اسلامی تدریجاً ترکیه مقتدر را که قرنها پیشوای بلا منازع دنیای اسلامی بود از اریکه قدرت انداخت، خلافت و سلطنتش نابود شد و سلطه اقتدار و سرزمین‌های وسیع زیر نفوذش پاره پاره و تقسیم گشت و به کشور کوچکی بین اروپا و آسیا محدود گردید که نه آسیایی‌ها او را از خود می‌دانند و نه اروپایی‌ها از پیوستنش به اتحادیه اروپا راضی‌اند. اجازه می‌خواهم یادآور گردم که حضرت بهاءالله در باره آینده حکومت عثمانی و دو سلطان آخری اونها یعنی عبدالعزیز و عبدالحمید واضحانه و آشکار آینده سیاه اونها را در لوحی خطاب به استانبول یعنی پایتخت اون سرزمین چنین فرمودند: ای شهری که در ساحل دو دریایی، بر تو تخت ظلم و ستم نهاده است و آتش دشمنی چنان در تو مشتعل شده که از آن نوحه ملأ اعلی و کسانی که گرد عرش اعلی طایفند بلند گردیده. دیده می شود که در تو جاهل بر عاقل حاکم است و ظلمت بر نور فخر می کند و تو در غرور آشکار مانده ای. اگر به زینت ظاهرت می نازی، به خدا به زودی همه اونها نابود شوند و دختران و پیرزنان و هر قبیله‌ای که از توست فغانشان به انان آسمان رسد. چون این است آنچه خداوند آگاه و دانا به تو خبر می دهد. بلی دوستان گرامی، آنچه که اون حضرت در لوح خطاب استانبول و هم در الواح دیگر مثل لوح رئیس خطاب به رؤسا و بزرگان ترکیه فرموده بودند همه به تحقق پیوست. اون حضرت خطاب به شهر تهران و آینده حکومت در ایران نیز به صراحت خطابی دارند که در برنامه جداگانه ای راجع به آن گفتگو خواهیم کرد. ولی در رابطه به لامذهبی که مطلب اصلی سخن امروز است، شکی نیست که اونچه حضرت بهاءالله در بخش دوم اون بیان یعنی این قسمت اونگاه که این دوره به اتمام رسید ظاهر می شود در عالم، اونچه که ارکان عالم بشریت به لرزه در خواهد آمد و اون زمان هست که پرچمهای الهی به اهتزاز در خواهند آمد و بلبلان بر شاخساران به نغمه سرایی خواهند پرداخت. بدون تردید اونچه که فرمودند تحقق خواهد پذیرفت. صبر باید داشت و منتظر باید ماند. در اون زمان اونهایی که لیاقت به شایستگی دارند به آیین الهی که مایه اصلی عدالت و وحدت در بین نوع بشر است خواهند پیوست و در اون روز دیگر کسی به اقلیت دیندار یا اکثریت بیدین توجهی نشان نخواهد داد، بلکه برعکس هر کس که دارای وجدان سالم است اعتراف بر این بیان زیبای الهی خواهد کرد که فرموده است: ای اهل عالم، سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

شما شنونده گرامی برنامه رادیوی سروش دوست مرکز ادلیت هستید. بیت‌العدل لازم مرکز روحانی و اداری جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای چنین نوشتند: هیچ سرور و آرامشی برتر از آن نیست که انسان با نگاه به ایام گذشته خیش دریابد که عمرش در پرتو آگاهی ژرف از درمان پزشکی الهی سپری شده. از هیچ کوششی برای عرضه آن درمان به نفوس مستعد فروگذار نکرده و در آن سالهای گذرا که فرصت در دست بوده، حتی در بحبوحه دشواری ها هر امکانی را برای پاسخ به نیاز شدید بشریت مغتنم شمرده است. حال دوستان عزیز، باید دید که عمر ما به چنین که بیان شد گذشته است یا امایی در آن بوده است. بخش بعدی برنامه اخبار و گزارش هاییست در مورد جوامع بهایی در گوشه و کنار جهان که خانم و آقای یزدانی مسئولین جمع‌آوری و رأی آن هستند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: آمریکا کشوری که داستانش همچنان در حال نگارش است.
0: نگاه فراگیرتر به احساس تعلق در هلند.
1: سرکوب آزادی باور. و اینک مشروع اخبار.
0: کشوری که داستانش همچنان در حال نگارش است. در روز منشور ملل متحد گرد همایی در دفتر بهای اینترنشنال کمیونیتی در نیویورک، اصول معنوی که میتواند آینده آمریکا را به عنوان یک ملت در میان جامعه ملل هدایت نماید مورد بررسی قرار داد. تاریخ اغلب چنان بازگو می شود که گویی روایت قطعی و پایان یافته است. رشته از رویدادها که نسلهای بعد آن را به ارث می برند. گرده همایی که به تازگی در دفتر جامعه جهانی بهائی در نیویورک برگزار شد، راه دیگری برای نگریستن به تاریخ پیشنهاد کرد. از این منظر، تاریخ نه میراثی ثابت بلکه بخشی از فرایندی است که همچنان شکل میگیرد و هر نسل فرا خوانده میشود در آن نقش ایفا کند.
1: همزمان با سالگرد امضای منشور ملل متحد، این نشست به بررسی نقش ایالات متحده در میان ملت‌های جهان و این پرسش پرداخت که نقش آفرینی آینده این کشور چه الزاماتی خواهد داشت. این رویداد بخشی از مجموعه گردهمایی هایی بود که دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده با الهام از نامه تلاشی مشترک تحقق وعده آمریکا برگزار کرد. بهائیان ایالات متحده این نامه را به مناسبت 250 سالگرد اعلامیه استقلال منتشر کرده بودند.
0: این گردهمایی پایان بخش مجموعه نشست های عمومی بود که دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده پس از انتشار نامه تلاش مشترک تحقق وعده آمریکا برگزار کرد. بهائیان ایالات متحده این نامه را خطاب به همه کسانی که وعده آمریکا را در دل دارند نوشته و به مناسبت 250 سالگرد اعلامیه استقلال منتشر کرده بود.
1: نشست‌های پیشین، یکی در نزدیکی شیکاگو و دیگری در واشنگتن دی سی، نقش دین در اجتماع، تقویت اعتماد اجتماعی و نخستین نشانه های تجدید حیات معنوی در زندگی عمومی را بررسی کردند. این گفتگو در دفتر جامعه جهانی بهائی در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد برگزار شد. جامعه جهانی بهائی دهه هاست در همین مکان با سازمان ملل متحد تعامل دارد.
0: در نامه تلاشی مشترک آمده است که ایالات متحده از بسیاری جهات نمونه کوچک از جهان است و پرورش وحدت در کثرت بخشی از جستجوی راه‌های برای زیستن است که می‌توانند زمین ساز صلح هم در داخل کشور و هم در سراسر جهان باشند. این همان وعده آمریکاست که نامه از آن سخن میگوید.
1: کنت باورز، منشی محفل روحانی ملی بهائیان ایالات متحده، با مرور مجموعه نشست‌هایی که به مناسبت 250 سالگرد اعلامیه استقلال برگزار شده بود، گفت این گردهمایی‌ها نشان دادند که آمادگی برای پرداختن به پرسش‌های اخلاقی و معنوی پیش روی کشور وجود دارد. آقای باورز گفت اگر گفتگو را از آرزوهای مردم برای خود، خانواده و جامعهشان آغاز کنیم، خیلی زود در میابیم که خواسته هایشان از زندگی کم و بیش یکسان است. وقتی وجود این خواسته های مشترک پذیرفته شود، میتوان آسانتر در کنار یکدیگر با دشواری ها روبرو شد. او گفت کار از نقاط وحدت آغاز می شود.
0: پی جی اندروز، مدیر دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده، بر عنوان نامه تلاشی مشترک تأکید کرد. در این نامه آمده است که ایالات متحده از بسیار جهات جهانی در مقیاس کوچک است و تلاش برای پرورش وحدت در کثرت در واقع جستجوی راه‌هایی برای زیستن است که می‌توانند زمین ساز صلح در داخل کشور و سراسر جهان باشند. این همان وعده آمریکاست که نامه از آن سخن می‌گوید. برگزاری این گردهمایی در نیویورک جلوه‌ای از آن وعده بود. آقای اندروز گفت جهان در نیویورک گرد آمده است.
1: نگاهی فراگیرتر به احساس تعلق در هلند. 13 تیر ماه 1405، لاهه، هلند. اغلب چنان از تعلق به یک کشور سخن گفته می شود که گویی باید آن را به ارث برد، به دست آورد یا به اثبات رساند. گویی میزان تعلق فرد به وضعیت رسمی بستگی دارد که پس از برآورده کردن برخی معیارهای قانونی یا فرهنگی به او اعطا می شود. اما ابتکار دفتر روابط عمومی بهائیان هلند بر پیش فرض دیگری استوار است. هر فرد در ساختن آینده مشترک اجتماع نقشی دارد. عنوان هلندی این ابتکار گلوین ون انزی است، یعنی امواج یک دریا. این طرح به جای آن که مشخص کند چه کسی هلندی به شمار می آید، مفهوم تعلق را از کشمکش بر سر تعریف هویت فراتر می برد و بر توانمندی مشترک همگان برای مشارکت تاکید می کند. چگونه می توان زمینه ای فراهم کرد تا هر کس فارغ از پیشینش در تحقق رفاه حقیقی اجتماع سهم داشته باشد و از رهگذر این مشارکت آن را خانه خود بداند.
0: در یکی از میزگردهای متعددی که طی چند سال گذشته برگزار شده اند، جوانان شرکت کننده در این گفتگوها عموماً بر این باور بودند که وقتی مردم با هم دست به کار می شوند و می کوشند از زاویه‌های گوناگون یکدیگر را درک کنند، تفاوت‌ها نه تنها دیگر مانع نیستند، بلکه دوستی‌ها را نیز استوارتر می‌کنند. این تلاش از دل گفتگوهای فراوانی درباره تبعیض، هویت و انسجام اجتماعی شکل گرفت. گفتگوهایی که با همکاری کنشگران اجتماعی گوناگون و هماهنگ کننده ملی مبارزه با تبعیض و نجات پرستی هلند انجام شد. این روند به برگزاری سلسله از میزگردها انجامید که صدها تن از ساکنان سراسر کشور در آن شرکت کردند. دفتر در این گفتگوها بارها با پرسشی اساسی روبرو شد: چه کسی هلندی به شما می آید؟
1: کیمبرلی تروین از همکاران دفتر روابط عمومی بهائیان هلند توضیح داد هر تلاشی برای پاسخ به این پرسش از راه تعریف ویژگی‌های هویت هلندی ناگزیر عده‌ای را خودی و عده‌ای را غیر خودی می‌کند. خانم تروین گفت اجتماع را نباید گروهی میزبان دانست که دیگران ناچار باشند در آن برای خود جایی پیدا کنند. او افزود اصل یگانگی نوع بشر نقطه آغاز را تغییر می‌دهد. سپس با اشاره به تمثیلی برگرفته از تعالیم بهائی گفت نوع بشر همچون بدنی واحد است و هر یک از اعضای آن توانمندی‌هایی دارد که برای سلامت کلی آن ضروری‌اند. از این رو وحدت در کثرت به معنای همسان شدن نیست، بلکه مشارکت همگان را می‌طلبد.
0: این دیدگاه برداشت رایج از مشارکت را از محدوده فعالیت اقتصادی فراتر می‌برد. برای نمونه شرکت کنندگان به مادران اشاره کردند که شاید در بازار کار رسمی حضور نداشته باشند، اما با مراقبت از فرزندان یکدیگر، گرد هم آوردن خانواده ها و تقویت ارتباط میان همسایگان به پویایی زندگی جمعی در محله هایشان کمک می کنند.
1: از نظر دفتر برطرف کردن چنین موانعی نیازمند تغییر در سه سطح به هم پیوسته است: فرد، جامعه و مؤسسات. شیرین فرج، یکی از اعضای دفتر روابط عمومی بهائیان هلند گفت مؤسسات افکار عمومی را شکل می‌دهند و اگر عملکردشان بر اصل یگانگی نوع بشر استوار نباشد، شکاف میان ما و آنها همچنان پا بر جا میماند.
0: سرکوب آزادی باور. ابراز نگرانی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از 6 ماه بازداشت و وخامت وضعیت جسمی آرتین غزنفری شهروند بهایی. با گذشت 6 ماه از بازداشت آرتین غزنفری شهروند بهایی، عکاس خبری، راوی و نویسنده پادکست ماه 13 او همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار یک پیام به تداوم بازداشت او واکنش نشان داده و نسبت به وخامت وضعیت جسمی، محرومیت از درمان و دادرسی عادلانه او ابراز نگرانی کرده است.
1: آقای غزنفری به نارسایی قلبی مبتلا است و به دلیل عدم مراقبت‌های درمانی دچار بی‌حسی در سمت چپ بدن به ویژه دست چپ شده است. او از سال 1389 به دلیل التهاب غدد لنفاوی گردن به طور مستمر تحت نظر پزشک بوده و از سال 1404 نیز به علت افزایش غیر طبیعی هورمون پاراتیروئید نیازمند انجام بررسی‌های تخصصی و عمل جراحی تشخیص داده شده است. عدم درمان این بیماری می‌تواند عوارض جدی از جمله پوکی و درد شدید استخوان، سنگ کلیه، اختلالات گوارشی و فشار خون بالا را در پی داشته باشد. پزشک معالج او نیز بر ضرورت معاینه فوری و آغاز درمان تخصصی تأکید کرده است.
0: این شهروند بهایی همچنین سابقه حملات پانیک، آسم و فشار خون بالا دارد و بیش از بازداشت برای کنترل بیماری‌هایش به طور روزانه دارو مصرف می‌کرده است. او در دوران حبس در زندان تهران بزرگ نیز به کووید 19 مبتلا شد که موجب تشدید مشکلات تنفسی‌اش شد. بنابر اطلاعات دریافتی، آقای غزنفری در روزهای اخیر به دلیل ابتلا به عفونت و تب شدید به بهداری زندان منتقل شد، اما پس از دریافت درمان سرپایی مجدداً به بند بازگردانده شد. این در حالی است که وضعیت جسمانی او همچنان نگران کننده گزارش شده است. آرتین غزنفری در 29 دیماه 1404 در پی یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. اکنون با گذشت 179 روز از زمان بازداشت او همچنان بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان به سر می‌برد.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما به صدای برنامه سروش دوست گوش می کنید. جامعه جهانی بهائی در اول خرداد ماه سال جاری طی بیانیه راجع به رفتار دوگانه رژیم در خارج و داخل ایران نسبت به اقلیت‌های مذهبی و اقوام ایرانی مطلبی نوشتند که خانم سیمین فهندش نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو ارائه کردند و آن مطالب این است: زمامداران ایران باید با این حقیقت روبرو شوند که هر یک از 90 میلیون انسانی که در مرزهای این کشور زندگی می کنند سزاوار برخورداری از حقوق کامل و برابر انسانی هستند و مسئولیت هر یک از آنها بر عهده حکومت است. نمایش تنوع ایران در مجامع جهانی بی‌معنا است، هنگامی که پشت درهای بسته همان تنوع با زندان، آزار و تبعیض مواجه می شود. بافت کم نظیر فرهنگ ها، هویت ها و باورها در ایران باید مایه افتخار واقعی ملی باشد. افتخاری که می بایست نه فقط در سخن بلکه در عمل نیز بازتاب یابد. و اما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخنان دلپذیر که سیمین خانم برامون آماده کردن جلب می کنم.

داستان با یک جنگل آتش گرفته آغاز می شود. شعله های آتش با سرعتی شگفت‌انگیز زبانه می کشند و حیوانات با ترس و وحشت فرار می کنند. در این میان تنها گنجشک کوچکی با قاطعیت به سمت رودخانه پرواز می کند. بالهایش را خیس می کند و بر فراز شعله ها می پرد تا یک یا دو قطره آب را روی آتش بریزد. سنجابی با فریاد به او می گوید احمق نباش، کاری که می کنی هیچ ارزشی ندارد. با این قطره ها هرگز نمی توانی این آتش سوزی را خاموش کنی. بهتر از فرار کنی. گنجشک حتی پاسخی نمی دهد. او زمانی برای این کار ندارد و به شدت مشغول تلاش است. در درون خود فکر می کند که این جنگل چیزهای زیادی به او بخشیده است. خانواده اش اینجا زندگی کردند. اینجا خوشحال بوده. پس باید تا جایی که می تواند بجنگد تا اجازه ندهد جنگل بمیرد. او به این رفت آمد میان رودخانه و شعله های آتش ادامه می دهد و در هر سفر یک یا دو قطره آب را رها می کند. و داستان این گونه روایت می کند که خداوند با دیدن تلاش این گنجشک کوچک باران شدیدی نازل کرد که شعله های جنگل را به طور کامل خاموش ساخت. جنگل دوباره سبز شد و شکوفا گشت. به این ترتیب همه ی حیوانات بازگشتند و دوباره خوشحال شدند، حتی خوشحالتر از گذشته. نتیجه اخلاقی داستان روشن است. وقتی با مشکلی روبرو می شویم، باید به اندازه توانمان به آن حمله کنیم. اگر مثل سنجاب فکر کنیم، سرانجام فرار خواهیم کرد. اما اگر مثل گنجش فکر کنیم، خداوند به ما در حل آن کمک خواهد کرد. در این شک نکنید. اگر در طول زندگی چیزی آموخته باشم، این است که انسان‌های عاقل هنگام مواجهه با مشکلاتشان همیشه به سمت راه حل‌ها جهت‌گیری می‌کنند. آنها وقت و انرژی خود را صرف یافتن پاسخ‌هایی می‌کنند که ممکن است وجود داشته باشد. فراتر از آن، تا حد امکان اطمینان حاصل می‌کنند که آن مشکل دیگر تکرار نشود. متاسفانه افرادی هم هستند که تنها به سختی موجود در مشکل توجه می کنند. به این ترتیب وقت و انرژی خود را با شکایت کردن و احساس قربانی بودن هدر می دهند. آنها این جمله حکیمانه را درک نمی کنند. به خدا نگو که مشکلت چقدر بزرگ است، بلکه به مشکلت بگو که خدایت چقدر بزرگ است. پس بود منفی این که شانه خالی کردن از مشکلات و احساس این که حل کردن آنها غیر ممکن است و بود مثبت این که حمله به مشکل به اندازه توانمان و دانستن این نکته که نیروی برتر از ما وجود دارد که همیشه به یاری من خواهد آمد.

هیچ دلی بی آرزو نیست. حضرت عبدالبها می فرمایند نفسی بی آمال و آرزو نیست. سلطان و گدا هر کس مبتلای غمی است و دچار مشکلی. چون به حقیقت نگری دلی بی آرزو نیست و هیچ آرزویی مندون محنت و ملال نه. پس هر گونه آمالی سبب زحمت و ببال است و مانع سرور و مسرت بال، مگر آمال نفوسی که دل به جهان الهی بندند، سرور روحانی یابند، مسرت وجدانی حاصل نمایند. آن نفوس در عین بلا شادند و در نهایت ابتلا آزاد.

حضرت عبدالبها می‌فرمایند انسان باید در هر شخص فقط آنچه را که شایسته مدح و ثناست مشاهده کند. هنگامی که چنین شود، هر کس می‌تواند دوستدار کل عالم انسانی گردد. اما اگر ما از موضع نقایص نفوس بدان نظر کنیم، دوست داشتنشان کاری سخت و دشوار خواهد بود.

دفع تلخی های روزگار. حضرت ولی امرالله می فرمایند در واقع عوارض جسمانی بسیار و مشکلات دنیوی بیشمار، تلخی فراوان و شیرینی کمیاب. جز غلبه روحانی و تقویت قوای معنوی و اشتغال به شؤون امری به قدر امکان و خدمت به درگاه الهی، علاجی برای دفع این قوائل نه و چاره‌ای نیست.

دفع تلخی های روزگار. حضرت ولی امرالله می فرمایند در واقع عوارض جسمانی بسیار و مشکلات دنیوی بیشمار و تلخی فراوان و شیرینی کمیاب، جز غلبه روحانی و تقویت قوای معنوی و اشتغال به شؤون امری به قدر امکان و خدمت به درگاه الهی علاجی برای دفع این قوائل نه و چاره‌ای نیست.

یه بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. از اینکه لطف کردید و شنونده گرامی آن بودید ممنونیم و سپاسگزار عزیزانی هستیم که با حمایت‌های کریمانه خود موجبات پخش برنامه‌ها رو از رادیو ادلیت فراهم می‌کنند. تنها 3 هفته به پخش 1000مین برنامه رادیوی سروش دوست در شهر ادلید استرالیا باقی مونده. یکی از عزیزان شنونده با تماسی با ما فرمودند ما شنوندگان این برنامه وظیفه داریم از تیم تهیه

جشن بگیریم که جمع بزرگی از فارسی زبانان 20 سال است به ما سعادت این خدمت رو دادند. همکاران رادیوی سروش دوست بحث دارند 1000 برنامه رادیویی سروش دوست رو در استودیوی تلویزیون سروش دوست ضبط نمایند تا شنوندگان مقیم ادلید به طور مستقیم شاهد ضبط بخشی از این برنامه باشند. وقت برنامه ما در همین جا به پایان رسید. با آرزوی بهترین ها برایتان، من کیخسرو آزادگان به اتفاق همکارانم در تهیه و ارائه این برنامه، نصرالله یزدانی، سیمین ماهر و شهین یزدانی، همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستیم سپاریم. تا هفته بعد و برنامه دیگر، روز روزگار به همه شما عزیز.